0: Om lat e tu.
1: Pitchi sau glașa, rojiți tutio.
0: Radio Fantasy.
2: Same, dobre vibrație.